0: үміт бар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar. Әмді діл араманлар болырығыны қәт язмай өзін кәлген намлық нақша бәр ағайсылы.

0: 3-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, баданы күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі эпимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ишчедеки дора коңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куатлап, баданы күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәрі сәйіп сікен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсәтмісі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап хәбәр қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
0: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлыры сәрқыл.
2: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
0: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Слушитин аптитали 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
0: Слушитин аптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
0: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин аптиталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынан.
3: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
4: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
3: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
5: Шалнын гүрөшкө айланышыга 2400 саат, буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айланышыга 5760 саат, шоклу майсынын мейви берип пишиге 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжан радио телевизия станцысы, радио хәбәрлер мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu Aşlıq Nəticə

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылан гүлін ватқан езі кәнділерге нәзірі сәйіпімізін дамаштырмыз. Yakında muhabbetke tolgan Tianshan Şinjanğa yardan beriş iznalar başlamlıq ziyaret. Ümiki Tianshan'ın janubi etkigi jaylaşqan Şinjan Aqsuğa keldi. Şinjanğa yardan beriş küçlərinin Türkçədə Aqsu Bingtanışın almısı pen texniki cəhətdə tədqiq qılıb içdin bulut terminalı setiş qıtışı bolğan zəncirsman yolunu ravallaşdırıb bağvalarının 5 yolunu kengaytdı. Әмді зиярат өмікеге әгішіп, Шинжан табиі пән санаат пәлдері шөйенігі беріп, Ақсу Бейтаншын алмыстың кәсіп тәрәқият елі үстеді ізіннәйлі.
2: Шинжан табиі пән вә санаат пәлдері шөйенігі келіп, Бейтаншын алма тәтқиқат орны тәжірбі қанысының ішкіні ачқанда, қақлап пішірілген алманың татлық еді, дымаққы орылды. Бірнәтчі оқуғычы дұқыпқа еніді тұрып, іштедікі Бейтаншын алмасыға тікіліп қарап тұратты. 13 километр ираклықтыки Ақсу шәһәрлек электронлық соды бойынша игілік тикләш, yetiştirish базасының бевасты көрсетиш үйидә риясатчы экранга карап Бейтаншын алмысыны көрсетип атты.
1: Шинжан табиби пән ва санаат пәлләре шөйәне йемеклек илми ва курылыш шөйәнең профессоры Бухалчам Абдурахман мушәрлек булып, аистикләр мо Бейтаншын алмысы үстерәтти. Илгири Ақсуның алмылары

0: Тянь-Ша районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbe Tuprak programı. Hem de deyik tıkına yezi iyilik yeza deyik halarla alakalar uçurlardı bozsun.

일식들은 도로코 드디 Күнчі театры, әйтішіш, кәштішілік қатарлық ғайри-мадди мәдіниет мұраслары қасыпанысы бұй әргі кәң тарқалған болып, су білән қадими имаретлі ғырәлішіш ұлахидлікі текім рошан болды. Бұйылның алдыңқы 20-да Пыңжаң тарихи мәдіниет кодсы күтіп алған саяхатчы 15 миллион адам қетімдің ешші мүмкін. Шәрді әслімі қолдырылып, кишилерге юрт сыйгынышы эс кылдырылды. Башуджи Си Цзиньпин шаһарның мәдәният томорын дәвамлаштырышка юксәк әһмият берип, когдаш ва варислык кылышны чөрдәп, бер катар мөһим йол йорыкларны бәди. У моныларны тәэкидледи. Шаһар тарихи мәдәният мұраслары әҗдатларның акыл парасының җугланмысы. Шаһарның мәзмуны, сүпте Allahidlikining muhim belgisi. Qogdash bilan taraqqiyotning munosabatini muvofiq bir taraf qilib, shaharning tarixiy madaniyat tomirini davomlashtirishga ahamiyat berib, shahardagi koni imoratlarni yashanganlarga muomila qilgandek hurmatlab va yaxshi qogdab, shaharning tarixiy madaniyat xotirasini saqlab qolish kerak. U mundoq deb ko'rsatdi. Шәр пилаллаш вә құрышта тарихи мәдіниетні қоғдашқа юксәк әхмият беріш. Көз алдыдекі мәнпәетке беріліп кетмәслік. Кән күләмді чекіш, кән күләмді құрылыш қылыш білән әпеләшмәслік. Ерлік алайдылікні гәуділендіріп, яшаш мұйытыны яқшылашқа әхмият беріп, микро өзгәртіштің ибарет бұқыл кәштіләш махартыны текімі көп қолынып, мәдіниетке варыслық қылыш, мәдіниетні давамлаштырушқа әхмиет беріш керек. 14-5 жыл мәзгіліде дөлітіміздің тарихи мәдіниетні қоғдаш, варыслық қылыш, сиясет системісі сыжыл мүкеммәлішіп, қоғдаш дайырысы күн сері кенайды. Нөветті дөлітімізді дөлет даңлық тарихи мәдіниет шәхірідің 145-і ба. 1300-дің артық көча тарихи мәдіниет кодсы деп айырылған. 72 мың имарет тарихи имарет деп бекітілген болып, Джунхуа Мунаввер ән-әневи мәдениетігі варыслық қылыдыған бір үріш универсал васты шекілденді. Шәр мәдениет томырыны давамлаштырушта қоғдаш асас. 15-5 жыл мәзгіліде дөлітіміз 15 мың тарихи имаретіні ремонт қылыды. Тарихи мәдениет даңлық шәһәрләре, көчелләрне қоғдаш, дәрежесін өстіріш құрылышыны қанат яйдырды. 300 тарихи мәдениет кодсын ремонт қылып, дәрежесін өстірді. Жайла, шәһәрлә оқшаш, бинала бір хыл болып келіш халытыны бұзып ташлап, мәуқәне хаслық қарытып, әсілі халет өзгечілікні қоғдады. Фуджанның Чанчжу қадими шәһәрде 170 нәчі көча түркімгі бөлініп ремонт қылынмақта. Шу жайда Жәнібі Фуджен бинақарлық өнер сән әтігі варыслық қылы сұпысы құрылып, ғайри-мадди мәдіниет мұрасларының вәкіллік варыслары тәшкілініп, әсли өнер сән әт, әсли шәкіл, әсли ұсыл бойыча қоны бойымларының ішілдішкі болудығаларыны имкан қадар ішілдіш принципі ғасасен, Жәнібі Фуджен қадими имаретлерінің ән-әніве өнер сән әті қайты намайан қылынып, көчіларының көп мәнбәлік, ортақ мәвжуд болып тұрыш қияпыты толық сақлап келінді. Көні хойлыларда гүл қысып қатыр қалдырыш. Джинжаң дариясы бойда өрдәк талышеш қатарлық өзгіч өріп адетлі бұ дәм еліш мәзгілі де чөнчулықланың тұрмышыны текімі бейтті. Джинжаңның шаушыңда саяхат кемісі білән ішкі қырғақтыкі салиотла ғырәлішіп кеткен болып, ахалілі саяхатчілі білән бірлікті қадими шәәрді дәм еліш күлдіріні өткізді. Бұй ердікі қадими шәәрді 8 тарихи мәдіниет кодсы, 14 мүн корпустың артық өй ба. Бұ мәзгілді 210 нәчі айлығы четіліған бөлек районда микро өзгертіш еліп берілді. Асфалит йолны көк таш ятқызылған йолғы өзгертіш. Көні ішікні сақлап келіштін, ұл әсләлерні өзгертіп,
mükemmel.

5 aylık iqtisadi sanlıq məlumatı 6-cı ayının 16-cı günü yenidən elan qılındı. Sanayət, taşqi soda qatarlıq əsaslıq iqtisadi körsətkişlə körünərlik açdı. İqtisadının aylanışı umumi cəhətdən muqim bulub, yenilikqa əlalıq yüzləndi. Çətəl taratqullarının qarışıca, Әврішімлікні намайан қалыдыған бұл нәтиже қағызы, жүнгі ұқтысадының күшілік ішкі әркетлендіргіш күшіні еңі бір қетім ішпатылыген. Шындақла, әсліге келіші ажыз болуатқан дүния ұқтысадыға еңі күвет қошқан. Бұл ел жүнгінің 15-ші 5 елінің башылынышы елі. Ташқи вәзиет мұреккеп, өзгіріш білен қалаймы қанчылық қырәлішіп кеткен. Жұғрапиялік тоқыныш давамлық күшейіватқан, Түрлік еніқсізлікла зорайыватқан көп қыл бесім астыда, жүнгі ұқтысадының үріші қанда қылып ұмуми жәттін мұқим болып, еңіліққа әлалық қарап жүзденді. Жүнгі қалқташуысы ұқтысад шөйенінің профессоры Ван Шаусон тәсіл қылып мұндақ дейді. Бұл бір тәрептін жүнгі хөкіметінің пәйтіні пәмләп, вәзиетіні күзәткелі ке, тоғыр тәдбір қолынып, Макролык иктисадны илгири сүрүдүган бир катар саясатларны жолго коюп, көрүнөрлүк үнүмгө эришкенликиди. Яны бир тараптан ар саха, ар кесиптердин зехнин марказлаштырып, өз ишин жакшы кылып, яңы сүпөтлүк иштеп чыгарыш күчлөрүнүн тараккиятын тезлетип, иктисаднын эшишин илгири сүрүдүган техими көп күвөт топлоганлыгыдан болду. Оның үстіге жүнгі ұқтысадының асасы пұқта, әврішімлікі күшілік, ешірін күші етерлік болып, бұл ұқтысадының сүптіні үнімлік өстіріш вә мұқтарыны муапық ашырышқа түрткі болды. Бұл нәтижеге тәпсілі қарайдыған болсақ, мұқиым еңі әврішім болушының гәуділік ярқын нұқты ішкәлікіні байқаймыз. Алды білән ұқтысадының асасы тәріпінің мұқиымлықығы қараш керек. Бұл елінің алдыңғы 5 айда жоғары техникалық ясымычылық санаәтінің ешшіғі түрткі болды. Көлемлешкен санаәтінің қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікеден 5,14% ешіп, санаәт асасы бағаған сері мұстәккемленді. Стималдың қарғанда алдыңғы 5 айда ijtimoiy iste'mol tovarlari va mulozimatning portsetilish umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 2,8% oshgan. Buning ichida mulozimatning portsetilish summasi o'xshash mazgildagidan 5,4% eshib, tovarlarning portsetilish summasining eshish sur'atidan yuqori bo'lgan. Bu mulozimat iste'molining Күн сере жүнгі істималының ешшедеке мұхим күшкі айлынау атқалықыны түшендірді. Шының білен бір вақытта алдыңғы 5 айда ұл әсілі селінмесі еш халытына сақлап, бір түркім зор құрлыш түрлері тез әмілейлішіп, жүнгі ұқтысадының асасы мұқим базыры чоң болуштек алахидлікені ұспатлады. Дүниядегі ішкінші чоң ұқтысады гәуді болған жүнгі ұқтысадының мұқим болушы, бүтін дүнияны кәм ұшырайдыған мұқимлық вә ұзақ мүддәтлік тәрәккият еніқліқі білен тәмілді. PwC бұғалтырлық орны алдыңғы 20 елда илан қылған ер шары баш ижрайы әмәлдарларының жүнгіді тәкшіріп тәтқи қылыш докулатыды көрістілішчі, жүнгінің ішкі өлкілеріні Алдыңғы 3 чоң мәбләғ селіш нишаны қатарғы кіргізген, дүниядегі баш ижрайы әмәлдарларының ниспіті көрінерлік ашқан. Франция Дассо системісі Бүйік Чунхуа районының лидері Джан Йыңмындақ дейді. Шеркетнің жүнгі базырғы болған шәндісі дәл адеттін ташқыры чоң күләмлік базарының ұзақ мүддәтлік қымметі. Юқыр сәвиелік сыртқы ечіп етішіні кеңайтыш еліп келген мұқим көзлімі. Ve üzlüksüz yenilinip derecesi östürülgen yerlik yenilik yaratış sistemisinden kelgen. Emdi terakkiyat kuvvetinin yenilikiga qarap baqaylı. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri eşiş yeni musabıkı yolunu tez yaratmakta. Çetellerdeki ictimai alaq süpsüda dan çıkargan ademsiman maşini ademdin, canşı motosikletini mingen mahirnin

Қадірлік достар, программымыздың дамын ұштырымыз аңлап атқаныңда сәнәт сәхнесі программысы әмді көңіл арамалаға яйлықын намлап монғол чинақшыны тәқдім етіміз.

0: Жайшар районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілады. Бинаның арлықкен, күнлүрі яқшы шүді, амыве көліме кичек, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың Шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки беғырраң талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың Шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки беғырраң талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың Шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі.

Қадірлі достарына ватқан ана сәнәт сәрінсі программысы, программыз әр мүлләт қалқының надыр нағыз музейкілер ұзырын ат болу атуды. Программызын давамыштырмыз әмдекі оны арам алаға тал нақшысын тәқдім етіміз.

Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: той өгісі дейталықының ақысыдан ұрғын қаттық өлчәм вә тәпсел атлап әкен ә бай ұлап өттіқ. Әнде 42 еллің көні башламчы қарғана, ұның үстіген дөләтінің нопозлық органик ұспаты. Яна Алтайның әсілі экологиялық сүтмен бәсі дегендегі, бұл сүпәтлі аңнымақыла кішінің айт қатыр жәм қолыды. Әмде негара сізнің мүші байрамлық соғат қылыштыке әң юқыр таллаш дейшіңіз әжәпілінәрлік әмәсі, мүшкеттім дөәм байрамыдымын ұрғын мәсула сейтіліп кәтті.
1: Тоғыра.
0: Байымы дәп өттіқ аңнығочыларымыздың әмді вақытын чын тұтып сейті өлішіне өміт қылымыз дәп. Әмде бұл кетім қысы мүші зауытның кеп ебасты тәмірләш паалиеті. Шынақ басымы төән, анекен төгісті талқынының санымы көп әмәз.
1: Тоғыра.
0: Әрбір аңлығычымыздың кемі, ән көп болғанды пақат төт күрпіла сейті өлішкі болуды.
1: Шынақ бұл? Тоғыра.
0: Артық бұл сейті оламаймыз дегендеке. Ішкі күрпа, ішкі құта заказ қылалайды пақат 3800 юән. Сізге әсіл құраштырылған бір чоң сүпәтлік мәксулат соғы қылынуды. Яна 1199 юанлік ұйық келтіруудыған ястықтың ішкісі соғат қылынуды.
1: Тоғыра бұ, төт үрішінің бар еді.
0: Төт үрішінің, шоңа вақытыны чын тұтып, аңлығычыларымыздың ке мүші мәксулаттың сейті велішіні қызғын қаршалымыз. Телефон номері 0991-456-7456.
1: Тоғыра. Завод бейвас тәмілген палет болғалық үшін төгіз талқынның басымы үшіншілік төвән санымын айты аз қалды баятыны яқы апыларымыз, дадыларымыз мұш қызыларығы телефон қып оттағызмапты маңа заказ қып берің деп шо. Чүнке бұл завод тараптың бейвас тәмілгешке санын айты аз баятын дегендек әр бір адам ән көп болғанда төт күріпі заказ қылалайды чо. Әмді төт күріпіні заказ қылавасақ 3800 юан болады баятын дегендек 199 юан қымтедік ястықтың ішкіні соғық қылымыз.
0: Алтай қанас төгісті талқынының ке бір күрпсі алты құта шынақ құп.
1: Тоғыра.
0: Алты құты болып, әсілі бағасы 3588 юан еді. Біз пақат 996 юангела сетвет бармыз деген кеп шынақ құп.
1: Тоғыра.
0: Оның ұмашқа ена сізге шық қалттан 20 грамлық төгісті талқыны әқсі соғат қылынуды. Тетін болуқы деген мұшу шынақ құп.
1: Тоғыра.
0: Әмді көңі хейрейдарла ішкі группа, яғни 12 құтысын болса, пақат 1992 юангела сетіп алалайды. Яна бұныңға мұкапат сүптіда, яғни соғатлық сүптіда 5 қалта тетін болуқы соғат қылынуды. Бұныңдан башқа яна 199 юанлік ұйқы келтірудіған ястықтың ішкісі соғат қылынды.
1: Тоғырдыңыз.
0: Әмді 4 группа 24 құта сетіп алса, бұныңке айрымы есаплынды дегендеке.
1: Тоғыра. Әшіңа мүші Радиолы аңлаватқан аңлығышылар тезірек сетіп алалай, чүнке біздің мүші қана сүтчегінің яйлықы органик, сүтмәнбәз органик, пішіқлап ішләш жәрияны органик. Әні бұларының әміз өкіметтің мұнасыратлық органларының итрап қылшы дөніткен, мәсулатларымызғы мұ сақтылықтың сақтыныш коды, мәнбәні сүріштіріш коды түшірілген, шүндақлы итрап намыз тұлық, әмі біздің мәсулатымыз еліп кеткен дейінкен, яны мүші ішкілік кодіне сиканырлап, мүші әрқыл құчырланы көріп бақсаңыла бұлды. Оның үстіге біздің маным үші қанас маркистіге органик төгіз талқын тәркебі де адам мәдінегі зөрір болған 18 қыл ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С қатарлықлар. Оныңын сірет калесси, магни, сенек, силен қатарлықлар бар. Яны оныңын башқа төгіз талқынымызда адам мәдінегі зөрір болған 18 қыл амино кислотас бар болып, маным үші бір құты төгіз талқыныға 36 қыл озықлық мүжәссәмленген. Шу сәбәплік Шинжаның төгізде қысқы ғана 10 yılда мемлекетімізге мүші яшанғалар балаларынан яқтырып істімал қылшыға ерішті. Чүнкі мәсулатымыздың озық тәркіпі қанчы юқыр болса, мол болса, бәденге болған тәсірі мүшінші яқшы болды. Шуңы біздің бұл мәсулатымызды бір айлы кішілері ортақ істімал қысақ болды. Мүші чоңладың татып кішіклігіце, яшладың татып оттыр яшлағыце істімал қысақ болды. Әмді мүші айлыңыздікілерге, достырыңызға соғы қысыңыз мұна айты яқы соға деп ойлайма. Чүнке бұй ел мүші сағыламлық соғы қылыш бір қадар модып кетті. Шоңа мүші чоңлаға берің, өзіңіз чарчап еріп кетіп алған болсыңыз, яки бесіміңіз еғырлап кетіп алған болса, бәден бір қыл бошап кетіп алған болса, өзіңіз істімал қысыңыз мұ болды. Балағы ішкесіңіз мұ болды. Біздің мүші бір группа алты құтысының әсілі басы 3588 юан. Бүгін завод бейвас тәмілләйді, пәкәт 996 юан келам сетіп алалайсыз. Біз оныңға, яны 20 грамлық ішкі қалты тетін болғын әксіз қошып әдіқ. Маным үші 20 грам ішкі қалты тетін болғын ұстымал қыпекін, тетпекін, көріпекін. Әгер тәмін яқтасыңыз, давамлық іштесіңіз болды, тәмін яқтамысыңыз, қаған құтының ағызын ашмай тұрып, бізге қайтырсыңыз.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болсаң, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тижәште моноланы әскертеді.
0: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болсаң, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар гүлін ұватқан езі кәнділерге нәзірі сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakında muhabbetke tolgan Tian Shan Şinjan'a yardım veriş iznaları baş temlik ziyaret. Ümiki Tian Shan'ın canubi itkigi caylaşkan Şinjan Aksu'yı geldi. Şinjan'a yardım veriş güçlerinin Türküsü'de Aksu Bintanış'ın alması pen tekniki cihette tetkik kılıp içtin bulut terminalde seyitiş katışı bolgan zencirsman yolunu ravallaştırıp bağvalarının 5 yolunu kena etti. Әмді зиярат өмікеге әгішіп, Шинжан табиі пән санаат пәлдері шөйенігі беріп, Ақсу Бейтаншын алмыстың кәсіп тәрәқият елі үстеді ізіннәйлі.
2: Шинжан табиі пән вә санаат пәлдері шөйенігі келіп, Бейтаншын алма тәтқиқат орны тәжірбіғанысының ішкіні ачқанда, қақлап пішірілген алманың татлық еді, дымаққы орылды. Бірнәтчі оқуғычы дұқыпқа еніді тұрып, іштедікі Бейтаншын алмасыға тікіліп қарап тұратты. 13 километр ираклықтыки Ақсу шәһәрлек электронлық соды бойынша игілік тикләш, yetiştirish базасының бевасты көрсетиш үйидә риясатчы экранга карап Бентаңшин алмысыны көрсетип атты.
1: Шинжан табиб һәм санаат фәннәре шөйәне йемәклек илми һәм курылыш шөйәнең профессоры Бухалчам Абдурахман мушерлек булып, аистикләр мо Бентаңшин алмыс үстерәтти. Илгири Ақсуның алмылары көпенче йыңым йевләрен сетишен азас кылатты. Оның еседі қылешке, яқшы мейбілер базарғы селінса, начар мейбілер бағдыла сесіп кетәпті.
2: Қанда қылғанда алмының қымметтедін толық пайдаланғылы болуды? 2025-ші елі бірінші айда мәктәп білән шоғжайы бірләшкен Бентаңшын алма тәтқиқат орныға вейвеске естілді. Арқадын Жыжан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш қыражытының қолышыда жүнгі өлчәш дашөзсі білән Шинжан табиі пән вә санаат пәлдер шөйәне ортақ құрған алманы инчикі пішіқлаш вә юқыр қымметләштіріп пайдаланыш тәжірибеханысы мақаллашты. Бухалчам мұндақ деді. Тәтқиқ қылып етіш арқылық хазір ішкіләмчі мейвенің му кәң ішілтілдіған орны бар болды. Оныңдың алма қиқи. Алма қатлымысы ясығанда ықтисади өнім көрінерлік болады.
1: Тәтқиқат орында Яш оқытқычы Бау Жүмпің еңдің сықылған бір бұтылкі мейбі шәрбітіні көтіріп мұндақ тұныштырды. Бентаңшын алмысыдың NFC мейбі шәрбіті ясашта қоңы рәңгі өзгіріш мәселесі сетіш олдық бұтылка шаң. Ол мұндақ деді. Бүгін күнді біз Синжанғы ярдан беру атқан мұтақасылар білән бірлішіп қоңы рәңгі өзгіріш қиын мәселесін әл қылдық. 20 елден кейін бұл бұтылкі мейбі шәрбіті яны шындақ рәңгі өзгермейді.
2: Шинжанға ярдан беріш механизмі сәбәбідін Шөйәннің үшінші елік оқуғычысы Фын Юлу Жыжан дейханчылық орманчылық дашөзіге өкінішкі барды. О мұндақ деді. Мән о ерді емәклік анализі тәжірбі мәшғулатыны егіліп, өгенген илғар техникларыны еліп келдім. Бүгінгі күнде Шинжан табиі пән вә санаат пәлдері шөйенде оныңға оқшаш Шинжанға ярдан беріш сәбәплік Бентаңшынға ришті бағылған оқытқычы оқығычылар яна нағайды көп. Олар 38 кішілік пән тәтқиқат қошуыныны шәкелләндіріп, Ақсуның алмычылық кәсіпі білән білі өсіп кетілді.
1: Ақсу Бәйгу Чиншин электронлық соды чәкішіктің баш директоры Ваң Жингейнің нәзірді Бентаңшын оның кішілік хайат yolunu өзгерткен бір мейве еді. 10 ел ілгірі Ақсу шәрлік соды идарысы білән Жыжан өлкісінің Шинжанға ярдан беріш құмандарлық штабы бірлікті ішкінші қарарлық мамкап планы электронлық соды бойынша тәрбиелеш курсы ашты. Ваң Жингей әсләп мұндақ деді. Өгініш командировканың әмісі әксіз еді. Қайтып келіп ла әсілдегі қызметімден істейпа беріп, мейбі сетішқа атынышына қарар қылдым.
2: Саудасының барған сыры зор ешіғі әгешіп, Ваң Жингей әмкарлық кооперативіні тізімға алдырды. Бұлтыр оның коллективі бағвәлерінің қолыдың 1500 тонна Бентаңшын алмасы сетіп алды. Бұл елі сетіп еліш мектарының 1800 тоннығы етіші мөлчерленді.
1: Тәжірібі қандың чары тепіп, торды сетіш елін кен айты. Пән техники білін электронлық соғды бұл кәзіп зәнерінің үйқұр түвен еқімені тұташ тұрды. Ақсу шәрлік электронлық соғды бұл үші егіліктікләш етіштіріш базысының амуи бивасты көрістіш өйді. Шинжаң табипән вән санаат пәлілері шу, яны электронлық соғды кәзіпінің 4-лік оқуғысы Айбулақ Махирлық білін камера алыды мал сеті ватады. Козур мәсулат дәл бин таншын алмы қиқы еді.
2: Бивасты көрістіш өйден шыққанда электронлық соғды базыры көргәзімі залыға Майя Газри. NFC алма шәрбіті, мейві арқи қатарлық түрлік езі егелік мәқсулаттыры лықтызылған еді. Көргәзмі жазысыды ке көт арқылық хиридарлар мал тәмілі күчі тәрәп білін бейвасты ұдылды шала етті.
1: Ақсу шәрлік соғды идарысыға вәзіп білін әвәтілген Хангжоудың Шинжанғы ярдан беріш келген қадыр Тың Жүнсей көргәзмі сұпсының ені тұрып мұндақ тұныштырды. 2014 жылдан 2025 жылғыча Ақсу шәһәрінің электронлық соғды торды еллік партия сәті соммысы 400 миллион юэнден ешіп, 4 миллиард юэнге өрілді. Омындақ деді. Кейінгі қадамда біз ерлік иқтисасықларын сізелі түштіріп, яқшы ұрықларын талап Хангжоуға өгінішке әвәттіміз.
2: Үздіксіз кейінгі еватқан бұл бенгтан шын сұртқы чықшы елада Жөзіңнің Шинжанғы ярдан беріш күшілері илғар үскінлер вә кәң базарыны қалдырып қалмай, текімі мойымы еліп кәткілі болмайдыған техника –

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığına anlatıkla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mundet Tuprak programı. Hem de deyiklerine yezi ilgili ki yeza deyiklerle alakalar uçurladı bu olsun.

Пәсілік күләмнәшкен тауыз өздіріш кәсбірекі кәм түкілікінің толуқлады. Бұ жайды күн нұры етәрлік кечі білән күндіздің температура пәрқ чоң болып, мейбі чевілерді қант мұқтарын топлашқы пайдылық. Тауызның тәмі вәзіпті Рошен базары қабәт күчігі еге. Хас парни кәсбі амының кірміна ашырышқы сіжіл түрткі болды. Шу жай ер оброт қылыш, бақсыр айында ішіләш, әмкарлыш тижарат қылыш әндейсін елі қойып, 400-дің артық адамны ұзақ мұдет ішқы орылышқы мұқым қобыл қылды. Дейқанчылықтың алдыраш мәзгілді ішіләткен адам мұңдын ашты. Дейқалар өлчәнләшкен тейріқшілік техникісіні пішіқ егілгенден кейін, еліқ отырш кірімі тәқмейінен 100 мұң үйенге етті. Чендондың Шинжаңы ярдан беріш келген техникалар ұзақ мұдет мейданды тұрып, Нәх мейданды майсы етіштіріш, улаш, чағынаштіріш, қатарлық, тейріқшілік техникаларыны өгітіп, ерлік езігілік техники иқтисастықларыны етіштіріп, кәсіп тәрәқият асасыны пұқтылады.

кәсіби коллективіне кіргізіп, сүн-и көбәйтшін қанат яйдырды. Шинжаң ехі шүн-и пән техник чәклік шіркетінің тәтқиқатысы Джейфін мұндақ белдірді. 6 ел істініш, әмәліеттін өткізіш арқылық, Шужайда Шинжаң чоң калпуклық чипары белгіні сүн-и көбәйтшіде көрінерлік нәтиже үнім қолғы келдірілді. Автоном райондық Тудунхаба вадисі сучалық башқұрыш мәркізі, яна Санжи областы, шәһәрнің езі игілікі, сучалық тармақлары білін бірлікті. 2024 елден башлап, төріп мәбліғы селіп, Шинжаң чоң калпуклық чипары белік бележаларының қымметіні ашырып, қойып беріш қызметіні сәчіл қанат яйдырды. Лу Чуаңсы су амбыры башқұрыш пунктінің пункт башлықы Сау Джен мұндақ деді. Уда 3 ел жәмі 232 мін белі жан қойып бәрдіқ. Даимлашқан экологияны осыраш тәтбірі вә сәчіл көзітіш өл чәшкі тайынып, біз чоң калпықлық чипар белікнің қайта еқіп, арам еліш әрекет ізіні көзітіп өлчедіқ. Вадыдекі су жаллықларыны әстегі кәлтүріш қызметі де пұқта нәтиже қолғы кәлтүрілді.

0: Сөйімлі кичік досла, Шинжан радио телевизия станциясының күлгіншілі программысыны яқтырып, аңлышыңланы қаршы алымыз. Программымыз ена Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сұлу шытин абонычылар терминалыда масқадамды аңлытылыду әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмінлан аңлымақчы болсаңла ата аңланың әмірақлығы да сұлу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риаса Чананла Хамида Қиым.
1: Мәктәп ішчі сұртыда.
0: Кичік досла, яқында Үрімчі шәәрлік 90-нчі отыра мәктәпнің оқытқычы оқуғычылары Байынғулин Монғыл Абдуным областығы беріп, Қошнайылік 2-нчі башланғыш мәктәп білән бірлікті, үшкіллік елдіз үздәп малын ройыға варыслық, ішкі мәктәп қол тұтшып, еңі кішіләні етіштіруш, қол тұтшып, идеяви сияси дәрсіні ортақ бәрпа қылыш бойынша тәтқиқат характерлік өгініш пағалетіні қанат яйдырды. Ішкі мәктәп, қызыл мәктәп башқұрыш азасығы тайынып, чөкмә әркетчан идеяви сияси дәріс қанысы бәрпа қылып, малан рухи білән оқуғычыланың қалбіні озықландырды. Пағалет мәзгелі де, оқытқычы оқуғычыла алды білән малан Хоңшан әрби музейі бағычысығы кәлді. Ішкі мәктәпнің оқуғычылары қошмақлышып тәтқиқат характерлік өгенді. Шу жайдегі оқуғычылар кичік түшендіргіжігі айлынып, чөлліктен ядру сынық қылынған қайнам ташқылық елларыны баян қылды. Көпчілік ене дөләт мұдапиясы әрби ішланы сынаққа қатнышып, әрби жабдықла білән екін арлықты ұшыршып, дөләт мұдапиясы күчіне хақиқи ес қылып, дөләтні құдыраттап құзышға есіні чонқұр етілдірді. Барлық оқытқычы оқуғычылар яна малан инқилаби құрбанлар қабірстанлығыға беріп, қаһарманларча құрбанла болғанларға тәзия білдірді. Көпчілік сүкіт тұрып тәзия сөзі етіп, вәтәнге өзіні беғішлап инқилаби әждатларны яд әтті. Қошнайылік 2-нчі башланғыш мәктәпнің муавин мәктәп мудири Ван Джунша, Чэн Кайджа, Ли Джунды қатарлықла, Лин Джунды қатарлық академиклардың Чөл баяғанды елтіз тартып, Чонгоның ядро ішлері үшін халыс төкпі қошқалықырақ іш ұзларыны баян қылып, ер жаханны зіл-зілгі саладыған ішланы қылыш, нам шәрпіні ешіріштек малын рухіне жаллық түшендіріп, барлық оқытқычы оқуғычыларға чонғыр рухи таулыныш еліп келді. Бұқытымқы тәтқиқат характерлік өгініш пағалейдіра, ішкі жайдекі оқуғычылар мол хасилатқы ерішті. Қошнайылік 2-нчі башланғыш мәктәпнің оқуғычысы Наси Дән мұндақ білдірді. Малан ройыға варыслық қылып, қызыл өсмірлерден болышқы тіршімен. Үрімчі шәәрлік 90-нчі отыра мәктәпнің оқуғычысы Ян Джун Руму сәмимилік білән мұндақ деді. Бұл қызыл елтізіні үздәш сәпірі қаліпләген бейуасты тәсір көрістіп, мені жасарат білән алғы елгірләшке илхамландырды.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. كيچك دوستلا Бүгінгі хикаядегі баш қақырманның ісімі бойын чаукет болып, бұл ісім монғол тілада құтлық вә бәқтілік болышқа вәкілік қылады. Бойын чаукет Шинжан Бордала монғол автоном областыда туғылған. Бордала монғол тілада ешіл яйлақ деген мәніді. Бірақ кичік бойынның балылығы яйлақтеке қояш нұрыдәк иллық болмыған. О кичик чегдала дадысы уныңдан айрылып кеткен, анысымо кайты той кылган. Кичик бойын пакат бу момысы билан билли турмуш кечирген. Кейин уның техими яхшы чыгыш жолу болушу үчүн айылысыдагылар уни Үрүмчидеги SOS балалар кентиге апырып койган. О бир махсус кичик досларга жардам берадиган чоң айылы эди. Кичик бойынның бу жерде яңа апсы ва нургун достор бар болду. Оның бойы кичик болсымы, леген көзідін, даим бір хыл зереклік чықып тұрады дейді.

тағдырны өзгерткен вақыт. О, 5 яшқы кірген ел жүз бәрді. Ло фамилілік бір терінер балалар кәндіге келіп, тән әркетті таланты бабалыланы талыды. О, бір қарапла бойын чау кетіні көрді. Оның бойы әң егіз болмағалықтың мұ, әң тез үгіргәлікідің мұ әмәз. Бәлкі, оның көзідің бір қыл алайды нәрсіні көргәлікідің болды. Көп елладың кейін, оныңғы тәріс бәрген ені бір терінер мұ, оқшаш кәпіні қылды. Оның көзірідің арзу вән еңілгенегі тән бәрмейді қалығыны көріп алғылы болуды. Шында қылып 5 яшла кичек бойын тоныш яйлақ вән балыла кәндідің айрылып, Ирақ, Жануп, Жыжан, Ху жоғы барыдыған пойызғы ұлтырды. Бір монғыл оғыл бала жүнгінің ғарби шымалыдың жаңнандығы су мақаныға кәлді. Әмі нәрсе натоныш еді. О, чойлы топның немілігіні білмейді. Бақат, топ палықыны тұтып үгіргендігі туйғының өзінің айды құшал қылыдығалығыны білетті. Лекін құшаллық азадылықтың дерек бәрмейді. Чойлы топ мәшқи ентайын жапалық еді. Бәдән ұқтыдарыны өстіріш үшін о даим мәшқ мәйнадының 6 километр хирақтығы тайғу көлінің бойығыжы үгірейді. 6 километр қанчылы хирақтықта мәктәп мәйданыны 15 қитым айланғанға бара вәрейді. Бойын чаукет бәк талантлық балы әмәсейді. Лекін оның да мәңгі бас кешмейдіған, чақнап тұрудыған бір пәзілет бар еді. Теренерінің етіше, о өзге ең дайын қаттық тіліп қойды екен. Әтті теренерінің өзге қойған тәліпідің мұ қаттық екен. Мәшіқті нешаныға етмегенде, о тәші бұскарлық білін, теренер, менің ені мәшіқ қылғым ба, дейді екен. Бір қайтым, 14 яшлық о Америкаға беріп, жүзі қатысы деп атылыдыған даңлық яшла өсмірлен чойлы топ мұсабиқсіге қатнашқан. Пұл тежәш үшін о теренер білен найды әрзан мехман ханыды тұрған. Мұсабиқи күні әтеген саат 5-ті таң еурмастылы орныдын тұрып, таксиға олтырудыған пұлны тежәш үшін о теренер білен қаранғуда 20 нәтчі минут ел еріп, мұсабиқи мәйданыға барған. Шында қылып о чемпионлықны қолғы кәлтірген. Шында қылып қадамды бір үз қалдырып, бойын чаукет ішіне әң төән қатламдығы мұсабиқыдың башлыған. О, ел меңішінің тәсілігідің ағырынмай, әксіне мұндақ деді. Бір өткелдің бір өтіп, сәвиемні өстірсем тегімія қатыржан болымен. Әжірінің тегі алтын дегендек, 2024 жылы о ұзчыл түрді жүнгі чойлы топ ашқары мұсабиқысының ерім халқылғыш мұсабиқысығы кіріп, бұны ішқашырған түнде жүнгі махир болып қалды. Дүния бойы жән бірінші орынды тұрудған махир алды да, о қылчы қорқып қалмыды. Герче о мұсабиқыда ұттырып қойған болсы мұ, лекін бүтін мейдандығы көрірмәлі, оның үшін орындың тұрып чавақ чалды. Мұсабиқыдың кейін, о теренер білен чың құчақлышып көзі еш қылды. Ешіл яйлақтың дүниави мұсабиқы мәйданығы жа, бұлын чаукет құдды бір күткі оқшаш чыдамчалығы вә қан тәрі білен барлық қиын жылғыланы еңді. Кичік досла, әрбіріміздің башлыныш нұқтысы оқшымайды. Бірақ қалбімізден арзу, көзімізден нұр, бұтымыздан күш болсыла, әміміз өзіміздің ашу яйлықыдың ұчып өтідіған бүркіт болалайымыз.

Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: چقریش ملازمتچیلیکنن کسبیلیشی و قیمت زنجیرنن عالی حلقسیغا اوزوریشینی ایلگری سوریب تورمش ملازمتچیلیکنن یوقوری سوپتلیک کوپ خیللاشقان قولایلاشقان تەرەققىياتىنی ایلگری سوریب شینجاڭ ملازمتچیلیکنن یوقوری سوپتلیک تەرەققىياتىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك.
1: چەن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. İqtidarını aşırış bilen süpetini östürüşke tan ähmiyet bir erişte, terakki kıldırış bilen nazaret kiliş, başkuruşni bir tutaş bilallaştı çın turup, dikkatni işlep çıkırış, turmuşnun noktalık sahesige merkezleştirip, mulazimetçiliknin ala süpetlik, yukarı önümlik terakkiyatıga, katlamga, türüge ayırıp türtke buluş. Asasi ehtiyaç türüdeki mulazimetnin tekimi umumi menfaatlar, Ala süpetlik buluşunu ilgeri sürüp, gündelik durmuş mulazimetinin kolaylıklığı ve bihaterlikini aşırışını çöğürdep, ala süpetlik tavar ve mulazimet teminatını kengaytış. Amvi mulazimetinin umumi menfaatlarlıkı ve masli şişçallıkını aşırışını çöğürdep, şehir yezlarının üçtericilik yaşangandı kütünüş mulazimet sistemisini takamullaştırıp, Umumi menfaatlar avalilik beqiş bilen yaslidi beqiş bir gavdilashgan mulazimetni taraqqi qildirib, davolash, sağlık saqlashning ulini kuchaytirish qurilishini yo'lga qo'yib, oila mulozimatchiligining o'lchamlashgan, kasbiylashgan, kasblashgan taraqqiyotiga turtki bo'lib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish Дәрежені өстіріш түрдегі мұлазыметіні текімі бейтіш, көп қыллаштырышқы түрткі болып, мұнасветлік сахәлерді али мұлазымет базырыны шарайтқы қарап етіштіріп вәр аважландырып, халық аммысының юқыры сүпәтлік тұрмыш ехтияжыны қандырыш. Чоңға милеті ортақ кәвдісі құрылышыны ілгір сүрішіні мұлазыметчілік тәрәқиятыға текімі яқшы сыңдырышты чыңдырып, Еңіче мәдәниет кәсіп алтыны тез тәрәқи қылдырып, мәдәниет саяхат мұлазыметінің сүптіні өстіріп, тән тәрбие әркетінің махаратчалықы, озырлынышчалықы, юғырлышчалықыны күчейтіп, әр милет аммысының бәшіні қалыптын етірап қылышыны үзліксіз күчейтіш. Хас бойрытмы мұлазыметінің текімі дәл, төжіпілік болышыны ілгірі сүріп, кәсіпі тәрбиелеш, айлы сәрәмжалыры ясаш, өй безәш, есқіліш мұлазыметі, Psixika maslahatchiligi qatarliqlarini yetishtirish zo'raytishni cho'rdab, buyurtma mulozimat, zakaz mulozimat, kelishadigan mulozimatni faol rivojlantirib, alayda toptikilar mulozimatidagi kamtiklikni to'liqlab, buyurtma mulozimat korxonalarining taraqqiyotiga ilhom berib, xoslashgan, ko'p xillashgan, yuqori sifatlik ehtiyojni texmi yaxshi qondirish Пән техника мұлазыметінің тәрәқи қылып зоры ішіні ілгірі сүріп, диққатни Шинжаңның өзгече әвзәл заманеви кәсіп системісі құрылышығы мәркезләштіріп, йоқлықтың барлықы кәлтұрдыған ижади мұлазымет ықтыдарына ашырып, бейтіш нәтижесіні айландырдыған мұлазымет системісіні такамыллаштырып, пән техника мұлазыметінің ашырымы қымыты юқыры сахәлерге ұзырышығы түрткі болып, әмәли ықтысатының типіні өзгәртеш, дәрежесіні өстірішке текімі яқшы тәрәк болыш. Илғар ясымычылық мұлазыметіне ішләп чықырыш, ясымычылықның бүтін жәрияныға чонқыры сыңдырышына алғы сүріп, ясымычылықның рәқәмлік, ақыл тәрәқиятыны тезілтіп, сүнни әқіліне көп сахәді, көп мұхитта, көләмлік қолынышқы түрткі болып, есаплаш күші кәсіпіні зорайтып вә күшейтіп, заманеви әшә оборотының универсал мұлазымет ықтыдарына ашырып, ешіл төвән карбылық үрішлік мұлазыметіні күшейтіп, илғар ясымычылық білән заманеви мұлазыметчілікнің чоңқыр юғырлышығы түрткі болыш. Yürüşlük kəsbi mülazimət səviyyəsini östürüşünü ilgiri sürüp, kəsbiyləşkən kuruslıq ticaret mülazimətinin süpətini östürüp, ünümünü aşırıp, süpətini etirap qiliş və təkşürüş ölçəş ixtidarını aşırıp, mülazimətçilikini ölçəmləşdürüş quruluşunu küçəyitib, kəsb tərtibini qeyliplaşdırıp, mülazimət süpətini östürüp, mülazimətçiliknin ixtidarı və süpətini yuqır süpətdə aşırışqı quvvət qoşuş kerek.
0: Çin Şiaojang munularını təkidlədi. Әр дәрежелік партия комитетлері ва халық үкіметлері асаси гәвділік мәсулетіні зіммісіге еліп, тәшкілі рәхбәрлікні күчейтіп, қызметіні маслаштыруш механизміні такамулайштырып, сиясет мәдетінің қаратмалықлықы, үнімліклікіні күчейтіп, ұслах қылыш, еңліқ яртыш пікір елі чарысы арқылық мұлазметчілікнің әла сүпәтлік, юқыр үнімлік тәрәқиятыға түрткі болышы. Тоғыра сияси нәтиже

0: zo'r bir tirkim dangliq markalarni muvaffaqiyatlik barpo qilish taraqqiyot nishoni aydinlashtirildi. Bu nishonlar avtonom rayonning mulozimat kasbi taraqqiyotiga ro'shan yo'nalish ko'rsatib berishni ilgari surib qolmay, mulozimat kasbining taraqqiyotiga texmi yuqori talablarni qo'ydi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz tunugun tushdan keyin Urumchida Shangang Tongluwan guruhi mudiriyatining raisi, Shangang xalqaro mablag' selish bosh uyushmasining boshlig'i Chenji va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz Shangang Tongluwan guruhining uzoqdan buyon Xinjiangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaqdir. Bosh shuji Xi Jinping va partiya markaziy komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib keldi. 14-5 yil mazgilida Xinjiang yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirib, turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarish yasab, taraqqiyot eng yaxshi o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat amisi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Xinjiang o'zgacha rayon, boylik, kasb, ijtimoiy subsi, tarix, odamiyat qatorliq afzalligini joriy qildirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda cho'ng turib, partiya markaziy komiteti belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga tez turtki bo'ldi. Shangang Tongluwan guruhining marka ta'sir kuchi zo'r, amaliy kuchi kuchlik, tur yurish-turish tajribasi mo'l. Korxonaning Xinjiang bilan bo'lgan hamkorlikning kirish nuqtasini dal tepib, Xinjiang bilan birlikda belgi xarakterlik va turtkilik kuchga ega madaniyat, savdo, sayohat nodir turlarini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga shahar funksiyasining sifatini o'stirishga kuch qo'shishini umid qilaman. Chenji Shangang Tongluwan guruhining taraqqiyot ahvolini qisqacha tonishtirdi. U mundaqdiri. Xinjiang mislsiz taraqqiyot fursatiga ega. Taraqqiyot muvaffaqiyatlari kishini ilhomlantiradi. Shangang bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligi texmi cho'nqirlashdi. Afzalligimizni joriy qildirib, zamonaviy mulozimatchilik, madaniyat, sayohat iste'moli, kechilik iqtisod qatorliq jihatlarda cho'nqir hamkorlashib, ko'riklik, tugunlik rolimizni joriy qildirib, texmi ko'p a'lo sifatli boylikning Xinjiangga makonlashishiga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shimiz. Avtonom rayonning munosabatli o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
0: Әмді 9-інші нөвәтлік жонғу Асия-Еуропа көргәзмісі сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станцымыз қабірі. 9-інші нөвәтлік жонғу Асия-Еуропа көргәзмісі 6-інші айның 25-інші күнеден 29-інші күнігейте үрім шәхірді өткізілуді. Нөвәтті көргәзмі сарайдегі барлық көргәзмі бастылары, асасы гәуді құрылышы толық тамамланды. Түрлі көргәзмі рамкісі ұл қаттық безәкләрі бірдәк бұттырлып, кейінгі көргәзмі бұйымларыны майданғы кіргізуш, үшкілеріні таңшаш, сынаш, көргәзмі кәйпіяті артышқа етерлік уақыт қалдырылып, түрлік таярлық қызметлері мұқым ілгірі сүрілмәкті. Бұл нөвәтлі көргәзмінің омами көлімі 140 000 квадрат метр. Көргәзмігі қатнышыдыға орылар көргәзмі лайыхәсі, көргәзмі мәнзірісі бәрпа қылышқы болған селінмі салмықыны көрінәрлік ашырды. Түрлік көргәзмі бошлықының шәкіл лайыхәсі мол, көп қыл болып, чөхмі шәкілдікі көргәзмі мұхиті көпләп қолынылыш білән бірге ілмейлік білән мәқсулатларының көргәзмі қылыш, кеңішіш, пікір алмаштырыш, әм түрткілік сынаш ұқтыдар райоларға айырды. Жонғу ашлық күрухи көргәзмі районадығы көргәзмі қылғычы орынның мәсулі Лю Хуавей мұндақтыды. 6-інші айның 18-інші күні көргәзмі мәйданығы кірген, тәхминен 30-нәчі адам көргәзмі орынлаштырыш қатнашты. Омуми көлімімз 180 квадрат метр. 6-та кәсіпләшкен шеркетке бөлдіқ. Көргәзмі орнымызны құдіретлік дөвелет құрышқы күш қошуш, энергия бейхатерлікігі капалет қылыш, сағлам тұрмыштын ібарет 3 көргәзмі районығы бөлдіқ. Көргәзмі районымызның үстедікі епек лента бір бәлбақ бір елғы вәкілі қылыды. Хуавей көргәзмі районыдікі мұлазымет қарғансының мәсулі Сау Хуабин ұндақтыды. Құраштырыш қызметіміз ақырлашты. Бұл қетім көргәзмі районымызда асаслықы әқіл парасет

0: мәдәнияте системлік нама ян қылынды. Жианшилық экскурсияче Ли Джин Ян мұндақтыды. Бұ ер экскурсия қылышқа әрзі ерекен, қызыл соны әтраплық түшенгілі болады екен, экскурсия линиясы мұ интайын муапық тәртіплік лай әлініпті. Жиансу өлкісі мәйдан сарай селішқа толық соммылық ярдан беріштін башқа, яна мұтахәсіслер коллективіні маслаштырып етекшілік қылып, мәдәният ядықарлықларыны рәқәмлік қоғдаш, жоңқуа мәдәнияті бәлгісі құрылышыдың ибарат ішкі чоң түрні мақаллаштырып, Қызылсу обласы үшін зор түркі мәдәният ядықарлықыны қоғдаш ықтысасықларыны етіштіріп бәрді. Қызылсу обласылық музейінің кадры Ақмарал Ерлан мұндақтыры. Жансудың келген мұтахәсіслер көргезмі бұйымларыны тізіш, жайлаштырыш, мәдәният ядықарлықларыны қоғдаш вә кәсіпчәтті тәрбиелешке қол-мұқол етекчілік қылып, мәдәният ядықарлықларыны қоғдышымыз вә көргезмі сарайы құрылышыны еңі пәлігі көтірішімізге түрткі болды. Жансу Күншеннің Шинжанғы ярдан беріш қызмет ғұрыпсы, Қызыл Суның Чегра мұхабызет мәдәнияті асасыны чоңқұр қезіп, 3 миллион юан мәбләғі селіп, Чегра езі болған Ату шәхрінің төгірмітті езісі да. Ату шәхрлік Чегра мұхабызет мәдәният сарайы селіп, бұйыл 3-ші айда сыртқы ечіп әтті. Сарайның сыртыға сәдетчін сепілі амілі юғырылып, Бұ өмірімді вәтәннің чегра мұдапиясының қоғдаштың ибарат бірлі ішіні қылымен баш тема қылынып, тарихи сүйретлер, чегра чарлаш әмәлі бұйымлары қатарлықлар көргезімі қылынып, Памыр егізлікінің чеграны мұхабзат қылыш тарақият тарихи вә чегра мұхабзатчыларының әвлат му әвлат тәсірлік іш үзлері баян қылынды. Сарайда чегра чарлаш жолыда қайты меңіш, Чегра тешіға жонғу деген хәтіне ойуш қатарлық чөкмі пағалиетлер давамлық қанат яйдырылып, чеграның мұхабзат қылыш рухиға варыслық қылыш тәрбия басы ғайланды. Ату шәхрі түгірмітті езісінің тәшуқат кадры Хуан Мин Джан мұндақтыды. Азырғыча 20-ші мәйдан қайтын пағалиет өткіздіқ. Мұндың артық адам бұй ерге келіп экскурсия қылды. Өгенде, әрбір бөлекті партия, хөкімет, армия, сақчы, қалықның біргәвді ішкәлікі, армия білен қалықның қан білен көштек чоңқұр мұхабетті намайан қылынды.
1: Станцымыз мұхбері Лиян қабар қылыды. Кәлгісіні ярытыш 2026 жылық игіліктікләш мұсабықсының Шинжан Бингтвен таллаш мұсабықсы вә доктор Аштылар әрбеліктің чекінгәлләр еңлік ярытыш игіліктікләш мұсабықсының мәқсус түрі бойычы таллаш мұсабықсы еқында муапықетлік аяғылашты. Кәскін таллаш вә кәсби бахалаш арқылық ақырда 392 әлі аспәтлік түр өз қараметіні көрістіп, аптыным райылық мұсабықыға қатнышы салахитіге ерішті. Бұ нөвәтлік мұсабықыда ижади төт қошылған 3 мұсабық түзімі әндейісі қолынылды. Яғни, пән технике нәтижелері білән игілік тікләш, кәсіп тәрәқияты білән игілік тікләш, кәсіби махарет білән игілік тікләш, халық тұрмышы ихтияжы білән игілік тікләшіні бірләштіріштің ибарет төт асаси гәуді мұсабық йолы вә яшлар еңлік яртыш мәқсус түрі мұсабықсы. Доктор Аштылар еңлік яртыш игілік тікләш мәқсус түрі мұсабықсы. Әрбіліктің чекінгәлләр игілік тікләш, еңлік яртыш мәқсус түр мұсабықсыдан ибарат 3 мәқсус түр мұсабық йолы тәсіз қылынып, оқшымыған игілік тікләш топы, оқшымыған кәсіп сахасыны қаплап, түрлік еңлік яртыш игілік тікләш күшлері әң зор чәкті қезіп чықылды. Аптыным райылық Амыви ішқорлаштырыш мұлазымет мәркізі игілік тікләш мұлазымет бөлімінің башлықы мұсабықы тәшкілі комитеті ішқансының муавын мудірі Пэй Джиншан мұндақтыды. Тарма қалқыған, бингтен білен ерлік қалқыған юқры өлчемді маслаштырышны ішқа шырдық. Болып му аптыным райлық адам күші байлықы вә іждімайы капалет назарды. Бингтен адам күші байлықы вә іждімайы капалет идарысы. Доктор Аштылар әрбиліктен чекінгәлләрдің ибарат төт тәрәп бірлішіп өткізідіған тәшкілі құрылма аптыным районның игілік тікләш мұсабықсы тарихыда техи тұнжы қетімлік іш. Мұсабықы мұлазымет қылыдыған топны дәл жайды кеңайтшіні ішқа шұрдық. Мұсабықы мәзгілі де Маалянхуа игілік тікләш бойычы тәрбиелеш лекторларыны таллаш. Данлық ұстазлар дәрісханысы. Игілік тікләшке мәбләғ селешіні ұдыллаштырыш, мұхакімі қылыш, пікір алмаштырыш қатарлық юрішлік пағалиетлеріні мас қадамды өткіздік. Bu faaliyetler arkalık musabakı zincirini aldınkı uçtaki ilgili

0: Барлык шәйләрне озыкландырыватқан Тянь-Шан қар сүйі.
1: Шинжаңның сүпәтлік мәхсулатлары Тянь-Шан Юшуәндә.
0: Тянь-Шанның шерін қар сүйіні тетпекшіні ойламсыз.
1: Епәк елдеке мың еллық үнәрвән рухи үстіде ізденішнік халамсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының ара әрі

0: қылтақларын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнні таллал. Есіл мәхсулатла Шинжанда. Сүпәтлік мәхсулатла Тяншан Юшәнді.
1: Құрметтік радио тыңдаушылары, жақсы мәселе. Бүгінгі Тяншан Гөушен параболық бойынша сетивеліш программасына алышаны қарсы аламыз. Мен риясатчы Ахметжан Абдыкерим. Программамызда радио тыңдаушыларымызға мемлекетімізде істемашының қызғын қалыстышы елішіге ерішкен Алтайдан келтірілген сүпәтлік мәхсулат қанас маркасындағы органик төгісті талқанын тәвсия қыла алғандығымнан найты құрсамын. Біз бүгінгі программамызға Сүрәйяны тәкліп қылдық. Сүрәйя радио аңлығышларымызға қанас маркасындағы органик төгісті талқаны хақында түшенші береді. Сүрәйя, яхшымысыз?
2: Риясат, яхшымысыз? Радио аңлығышы достар, яхшымысыздар? Мен Алтай қанасшылығының Сүрәйя болымын. Нұрғын достарымыз бәлкім, мұшы Алтай қанасшылығының шындақла, мұшы қанас, құм, көктоқай қатарлық жайланы аңлап баққан болшы мүмкін. Алтайныңки гүзел тағы дәрияларын, Алтайлықларыны, шындақла, топ-топ чаруыланы озықландырып келмекте. Бүгін мен Алтай қана сүтчілігінің органик төгі үсті талқынны көпчілікке әқсіз тетіпе қышқа. Яны бірге мұшындақ бір яқшы мәсулатын тәвсия қылалығалығымдың найт құрсан мен. Біздіңке бұл палетіміз түгейдіғанға мұшы ішкі күрлі қап қалды. Пәкәт мұшы 70 тал, 70 бұтылға есапта мұшы төгі үсті талқынымыз түгеп кетіп қап қасылам палетіміз бүтілі түгейді. Әсілі бағасы 598 ен бойынша палет түгісі сету алалайсыла.
1: Хош, біз авал мұшу Алтайның органик төгісті тоғырсы да тоқтылып өтейлі мұ?
2: Болуды. Әмді біз бұл төгіс талқынымызны органик дедік. Әмді бұл органик дегенді мұ бір асас ба? Алтай шымалы кәңлік 47 градус, яны дүния итрап қылған сүт ішіліп шығарыштығы алтын бәлбаққа жайлашқан. Бұл ердегі төгілі әркен яйылтып беқылыды, қоталлада беқылмайды. Тәбі өтчөпләні ұзықлық қылыды, қарлық тағдың еқіп түшкен минерал суланы ішчеді. Әмді оланан ке сүтті еч қандақ бір бұлғынышқа ұшчырмаған. Бұл еді біз органик дедіқ. Органик дегеннің өзі мәнбәсідің бұлғынышқа ұшчырмаған сап, тәбі, есіл мәхсулат екенлігінің дерек берді. Қана сүтчілігінің ке яйлықы органик, еш қандақ қормалық нәсілі жоқ, сүт мәнбәсі органик, пішқылап ішлет жәріянын органик. Мұшы үшқыл органик түшкен, бұланың әмісі өкіметнің ке, мұнасиветлік органларының ке етрап қылшы да өткен. Мәсулатларымызға әтті мұшы сақтылықтың сақлыныш коды, мәндәні сүріштіріш коды түшірілген, шындақла етрап намысы әміз толық.
1: Демек, мұшы үш органик мәсулат етрап намысы ба деген кеп, қой, ә?
2: Тоғыра.
1: Алтайдық чаруашылық майдаларды бекілген төгісті мәсулатларыны сәл түшендік әмді. Қанас бар кісетік органик төгісті адеттік төгісті болмасын, бәлкі салайетке иге сап төгісті, шындақ қой?
2: Әлбәтті шындақ. Әмді қанас маркистік органик төгісті талқыды тәркебі де адам бәдінікі зөрір болған ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С қатарлықла. Оныңдың сәттіяна калций, магний, сеник, селін. Әмді аз ұшырайды әмді селін. Мұшы қатарлықла. Оныңдың башқы яна төгісті талқыны да адам бәдінігі әң зөрір болған 18 қыл аминокислатасы ба болып, мұшы бір құта төгісті талқыныға 36 қыл ұзықлық мұ жәсімденген. Әмді шу сәбәтлік мұшы Шинжаңның ке төгісті қысқығыны мұшы 13 елда мәмлекетіміздегі мәйлі яшан қалла болсын, балала болсын, яқтырып істімал қылышыға алайды ерішкен. Әмді біз әміміз ойлаймыз, әміміз біліміз, ұзықлық тәркебі қанчы мұл, қанчы бәденге еқішілік болса, бәденге болған пайдысы шүнчі зор болуды.
1: Дегеніңіз бойынша болғанда төгістіні әқиқатен әмді бір гөһәр дейішке болады екен ғой.
2: Тоғыра.
1: Бүгінгі программамызда радио аңлығышыларымызды оқшашыла параволықладың бәхірмен қыладығандымыз?
2: Әлбәтті, параволықтың бәхірмен қығандың сірет, мұшы 598 ең қымметедегі әсілі басы, мұшы төгісті парашүкімізіне әқсіз тетіпе қышқымы тәкіліп қолымыз. Әмді сүпәтлік мәсулаттың көпчілік, ортақ бәхірмен болыш керек. Мен бүгін көпчілікні оғы сүтті басқучы деге.

0: сап түйгі үстіні ақсыз тетіп беқышқа тәкіліп қолымен.
1: Хош, радио аналогтарымыздың телефонлары сақлап қалды, бір қобыл қылып алайлы. Яқшым сіз қадірлік радио аналогы че?
2: Яқшым сіз Раяс айтсы.
1: Бәлін, бәлін.
2: Вәй?
1: Аңлап атымыз.
2: Әсі Рая қаным, яқшы ма?
0: Яқшым сіз.
2: Ематыз, талқымаңладым, бұрықты ағантым даңа. Мен анды елкі үш айылығы бәк егірті, бұрынсынан доктор мені сүне шарланышып, сіз шіпәсіңіз яқшы едігенті. Лекен сұстанламыш елік ішім сүріп, Ашқан жаларым бірқал есіліп қалғанда, оны бәк бұярам болатым даңа. Шон ашқалық сүстанымыз сымал қылама атқан. Әні мен сәні кем радиода тәшіға қатқағын аңланы көп аңылдым. Деген ішкелініп біліп, қандақ болады сән, ама қошынам аптыкен. Сонан сізіме ішіпе қағында, шынандым бәгенті ішкені кем бұл қосақтарым ағыр мүді, ішіміз сүр мүді. Шынаналарла мен бір бас күшін ағантым, әзір ішіп болайдап қалдым да. Сонда яқшықты, сізгім кеп рахмет,
0: Рахмет, рахмет. Әмді яқшы бір инкас қалдырыпсыз. Әмді ма біздің ке, азырақ қыстырып қойсам, төге сүт талқынымыздың ке, молекуласы интайын кичік сөмірісчалықы яқшы. Әмді қалы сүттегі қарғанда, бәнәңге сыңысчалықы юқырамыз му? Әмді ма о қалы сүттегі ниспәттен нұрғын достырымыз бір қыл ішкенлікен мұш ашқазынағыр едіған, сізге оқша ішті сұрдыған әхвалла көп, шон үстіштен қоқайды. Лекен ма о төге сүттінің ке тәргебіне 36 қыл ұзықлық ба емес му? Шоңа бәнәңге іштік сыңыду, ашқазыны аджиз, үш ай аджиз кішілер му, нормал ісі болуду. Біздің му палетіміз түгейдіғанға, яны шық күллам қап қалды. Амал ба, біздің ке ма о бір юріші, әсілі бағасы 3588 ен. Лекен бүгін мүші программыды ебасыңыз 996 енге 6 құта. Оның дейінген мүші 20 грамм төге сүт талқындың ішкіне әқсіз тетіп беқышқа беріміз. Оның дейін сұрдияна 1923 енге 13 құта. Әнді бұның әсілі бағасы 7 маңда ішіп кетін емес мұ? Лекен сіз мүші программыдылам 13 құтыны 1993 енге әкеткендің сұрыт 5 қалта тетін болуқын әқсіз беріміз. Оның деген бір дана мүші Лопнур кендірінің ке мүші үмшақ рахат ясуқыдың бірні соғат қылымыз. Біздің ке мүші телефон нөмірімізді білісі қычан 0991 456-7456 телефон қылыш арқылықлам. Заказ қысыңыз зауыттың бейвасты мүші ойыңыздан алдығы жеткізіп берді жұмы?
2: Мақұл, мақұл, шымаму, сәнің кеп программды палиятынан вақты ақырлы шайды дейдігін аман аңлығантым.
0: Шөшім.
2: Сізге рахмет дейді олай деп,
0: шоңын
2: бір бетін заказ қолай деп, шоңын бей бастаса сон қыған.
0: Болды, мұш әзір телефоны құйтып, лан заказ қывайсыңыз болды, біздің мұ палиятымыз ақырлы шайды ап қалды, түгеп кетіп қап қалса, бәлкен бұ палиятыны келер ел қып келшіміз мүмкін дейді мұ?
1: Программның башлашыдылам, өйтіп өтіп кеттік, әмді 70 құты қалды, мүші пағалиет кетәві әмді 70 құты қалды деп. Әмді демәк, әмді 70 құтының әмді азырқы сетеліш сөрейті бөйші болған чағды.
0: 5-6 дәмламалалы.
1: Доғыра. Демәк, әмді пұрсат бір ғанимәтті әмді. Хош, программымыз қатын ашқынамызғы көптен көп тәшәккүр рәхмәсізге. Хош, біз әмді төвәнікі қыстырмаладың кен программымыз қайтып келеміз.
0: Бұлады.

0: бүгүнкү программабыздын асасы мазмунларын тоонуштурабыз.
1: Автоном районунун мулазиметчилик жыйыны эчилди. Автоном райлык партия комитетинин шужиси Чен Шаожаң жыйынга катнашты жана сөз кылды.
0: Автоном район, автоном районунун мулазимет кесибинин иктидарын кеңейтип, сүптүн өстүрүшүн илгери сүрүшүн тезлетиш туурасындагы жолго коюш лайыхасын бесип тарыктып ва жолго коюп, мулазимет кесибинин жогору сүпөтлүк тараккыятына кувват кошулган 38 түрлүк тадбирин отурууга койду.
1: Yeni yeşil ahli iktidarlıq buluşqı yüzlengen 9-ci növətlik Jungo Asiya Avropa körgəzmisinin körgəzmi orlaşdırış xizməti axırlaşdı. 6 çoğun özgəcə məxsus rayon namayan qılınıdı.
0: Şinjan çigra halqağan energiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, uda 4 yıl ömək təşkilləb Jungo xalqara təminləş zəncirini ilgiri sürüş körgəzmisigi qatnaşdı.
1: Şinjan sortlıq uruq, yaxşı usul arqılıq mol usul elişini ilgiri sürüp, yazlıq açlıq setvilişqa bütün zəncirlik kapalat qıldı və qoğdıdı.
0: Lian Yungang Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinxinxia tuyuq bölgini qoş yönelişdiki 8 avtomobil yolu özgərtib kengaytış qurilişi tətur sanaq bas qucağa kirdi.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonun mülazimətçilik yığını Бүгін ечелді. Автоном райылық партия комитетінің шужесі Чен Шаожаң иғынға қатнашды әмді сөз қалды. О, мұныларыны тәкілері. Партия 20-ші құрылтие вән 20-ші нөвәтлік мәргізі комитеті әр қытымлық ұмуми иғынларының рухіні чоң құр ұзчылаштырып вә әмәлейләштіріп, 4-ші ұмуми иғынның орылаштырмысыны ұмум юзлік әмәлейләштіріп, баш шуджи Ши Цзиньпиннің мұлазыметчілік тараққияты тоғырсыдығы мұхим yol yorығы вә мәмлекетлік мұлазыметчілік иғынының рухіні әстайдыл өгініп вә ұзчылаштырып, еңі тараққият идеясы вә еңі дәвірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбирін Дәлжайыда ұмым юзлік ұзчылаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктің ибарат қызмет баш нишанын чың пұқты тұтып, Жоңхуа милетінің ортақ гәвдісі еңіні мұстәккемләштің ибарат асаси линияны зит чөрідеп, партия мәркізі комитеті Шинжаңға бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзләп, мұлазыметчілікнің ықтыдарыны ашырыш, сүптіні өстірішке тез түрткі болып, Шинжанча өзгечілікке іге әвзел заманви кәсіп системсі бәр бақылыш, юқыры сүпәтлік тараққиятны әмәлгі ашырышны күшлік тирекке іге қылыш керек. Автоном районлық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рәйісі Әркін Тунияз иғынға риясатчылық қылды. Чен Шаожаң сөзіде мұныларыны көрсетті. Баш шуджи Ши Цзиньпин мулазиметчилик тараккыяты тогрысындагы мухим yol yorugida мулазиметчиликнин эла сүпөтлүк, жогору үнүмлүк тараккыятын илгери сүрүшүнүн зор ахмийти, мухим принципи, нуктылык вазифасын чоңкур түшүндүрүп, партиябыздын заманыви кесип системасы барпа кылышка болгон канун ниятлик тоонушун янамо чоңкурлаштырып, мулазиметчиликнин жогору сүпөтлүк тараккыятыга түрткү болушка илгерлеш жөнөлүшүн энек көрсөтүп берди. Уни түп қолланмағы еге қылды. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің мұхим yol yorugining рухини чоң құры өгініп, ізчиллаштырып, мемлекетлік мұлазиметчілік иғынының орынлаштырма тәліпіні әмәлейләштіріп, мұлазиметчілікнің ықтыдарыны ашырыш, сүптіні өстіріш әркетіні чоң құры yolға қойып, ішлеп чықырыш мұлазиметчілікінің кәсіпбилішші вә қымет зәнжірінің али халқысыға ұзырышыны ilgiri sürüp, turmuş mulazimetçilikinin yukarı süpetlik, köpkıllaşkan, kolaylaşkan terakkiyatını ilgiri sürüp, Şinjan mulazimetçilikinin yukarı süpetlik terakkiyatı da tırışıp yiyen vaziyet yaratış gerek.
1: Chen Shaojiang bunların tekitildi. İktidarını aşırış bilen süpetini östürüşke tan ehmiyet bir erişte, terakki kıldırış bilen nazaret kılış başkuruşunu bir tutaş bilallaştı çıntırıp, dikkatini işlep çıkırış turmuşunun noktalık sahesine merkezleştirip, mulazimetçiliğinin ala süpetlik, yukarı önümlük terakkiyatıga, katlamga türüge ayırıp türtkü buluş. Asasi ehtiyaj türüdeki mulazimetinin tekimi umumi menfaatlar, ala süpetlik buluşunu ilgeri sürüp, gündelik durmuş mulazimetinin kolaylıklığı ve bihaterlikini aşırışını çöğürdep, ala süpetlik tavar ve mulazimet teminatını kengaytış. Amvi mulazimetinin umumi menfaatlarlığı ve masli şişçallıkını aşırışını çöğürdep, şehir yezlarının üç derecelik yaşanganlı kütünüş mulazimet sistemisini takamullaştırıp, umumi menfaatlar avalilik bekiş bilen yaslidi bekiş bir gevdileşken mulazimetini

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde meni paralıç kesilge giriptar bolğan balalarının anısı Aynur'nu tanıştırımız.
1: Sincan Qashqar'da bir top alahide balalar var. Ula Aynur xalıqni ana dep çağırdı. Ameliyette o ulanın öz anısı emez.
0: Aynur xalıq Qashqar şehirlik anıla ailesi meyip balalar mülazimet merkezinin müdiri. Şunaqla kesbi advokat. 2026 yılı 4. ayda o 2026 yıllık yeni devir yaşlı avantgardin namığı erişken. Bununun ilgiri o yana Şinjan Uyghur Atunum rayonunun ahlak namunisi, memleketlik münevver 5 yıldızlık pidai katarlık nurgun şereflerge erişken. Lekin bu çaknığın namlığa seliştirgan da o sebi balalarının anısı buluşunu bekrek kadirleydi.
1: Aynur'nun sınlısı tuğuluşudunla meni paralıç kesilge giriptar bolğan bolup, 13 yaşı kırgende mu gep kılalmaydı, mağalmaydı. Turmuşta özünün hacitidin özü çıkalmaydı. Aynur öynün çoğu bolu süpti bilen, kiçkiden tartıpla sınlısının halden haber iliştek, iğir vazipini zimmisige alğan. Aynı yılları o sınlısının asta-asta çoğun bolu atkan bolsumu, lekin baştan ahır erkin herket kılalmaydıgan halette toxtap kalgalıqını görgen. Bu xil işçi ağırıtış onun kalbige bir tal uruqını kömgen.
0: 2011 yılı Ali Mektep'ni pütküzgen Aynur. Ali Mektep kent kadırı bolup, Qashqar şehri Dövlet Bağgeyesi Tavuğuz kentide vazife ötügen. O her kitim kentkilerini ziyaret kılıp etip, meni paralıç kesilgi giriptar bolğan balalarını uçuratkanı da özünü tutval almay ulanı kucaklaydı. Çünkü bu balalar onun sınlısıgı bekle okşaydı. Kontrol kılgılı bolmaydıgan tenge kapsılıp kalgan bu balalar okşayışla başkalarının özgü dikkat kılışını, köyün işini arzu kılattı. 2013 yılı tasadibi pürsette Aynur Tor arkalık Guangxi'deki bir profesörünün Qoshkizek kızları üçün salametlikini əsilgi keltürüş merkezi kurgallık hikayesini igeledi. O könlüden salametlikini əsilgi keltürüş məşqi arkalık meni paralıç kesilgi giriptar bolğun balalarının hareket iktidari ve turmuz sübütini yaxşılıqlı bulamdu dəb oyludu. O Guangxi Nanning'deki Anchi ailesi meni paralıç kesilgi giriptar bolğan balalarının salametlikini əsilgi keltürüş merkezinin kurgutsi Wang Fang bilen alaqılaşdı. Wang Fang Şinjanlıq bu kızın səmimiyetidin təsirlenip, onu haqsız öyünüş pürüstü bilen təminledi. Şu yili Aynur 3 qetim Guangxi'yi berip, salametlikini əsilgi keltürüş maharetini sestebilik ögendi. Öyge kaytkandan kiyin o her günü sınlısının salametlikini əsilgi keltürüş məşqi kılıçını davamlaştırdı. Möcize az-azdın yüz berdi. Sınlısı mağalmaslıqtın asta-asta özünün addi hacitidin çıkışını ögendi. Sınlısının her bir ilgirilişi xuddi nurgu oxşaş Aynur'un kalbedeki quva yolunu yorutdi.
1: Sınlısıdaki özgürüş Aynur'a zor ilham buldu. O bara-bara tekimi köp meni paralıç kesilge giriptar bolğan balalarga yardım beriş oyuğa geldi.
0: 2014 yılı 1. ayda Aynur 30 bin yen meblağ toplap Qashqar şehirde 3 yaştın 14 yaşıcı bolğan meni paralıç kesilge giriptar bolğan balalarının salametlikini əsilge keltürüş haqsız məşqi mülazimeti bilen təminleydiğan Puhravi ammevi mənfəttarlıq organi Anıla ailesi meyip balıla mülazimet merkezini kurdu. 2015 yılı 5. ayda o hemme kişini hayran kaldırılan bir kararını çıkardı. O bolsumu mukim hizmetinden istifa verip bütün vücudu bilen ammevi menfaatdarlık işlerine kirişti.
1: Lekin arzu nahayt mol bolsumu lekin reallık hırsk tolgan idi. Anıla ailesi de kullanğını pütünlay haksız buluş endisi bulup, bu pütünlay turaksız icdimai iyanigi taynıştın derek bir etdi. Meblağ yetişmeslik, əslihala oddi buluş, ata anıla çüşenmeslik qatarlıq, türlü qiyinçlikla tüpeyli Aynur keçici uxlayalmaydı.
0: O, haq ilişni mi oylaşkan, lekin iğizgik helgen gepni yani diyelmigen. O, eğer haq ilinsa, ата анына мәбләғ мәсілісі сәбәбідін балаланың саламәтікіні әсіге кәлтіріш мәшқыдым ваз кәссе, балада хақиқатан үміт қалмасықыдын әнсірәймен, деді. Мәркәздің нормал юрүшү үшін Айнур өзіні хасиетлік адамге айландырды. О, күндізі мәркәзді аны болып, балалаға саламәтікіні әсіге кәлтіріш мәшқыны әстайділ ішілдәді. Ата анылағыны сәвірчалық білен тәрбиел әйтті. О, вақт чықырып, қошымчы адвокат болып, дейлі бежіріш кіріміні мәркәзінің юрүшіге ішілдәді. О, оқшашлы аял, ана, қыз болып, айылының еғір жүке оқшашлы оның зіммісіге жүкленген әді. 2020 yılı Aynur'un hayatındaki en kaygılık bir yıl oldu. Darısı kesel sebebinden vapat oldu. Özü tehi yakınlı operasiya kılınğaçka salametliki tehi eslige kelmegen idi. Köp kıtımlık zerbe astıda o bir mehal gangrap mı kaldı. O anısıga könlüdeki gepni kılıp, bulmasa anıla ailesini takıp etmekin dedi. Onun gepi tügümey turupla, Анысы тарам-тарам яш төкіп, оның қолыны чың тұтып, өйдегі ішланың әммісіні мән үстімге алай. Сізге балы баққучы болсамы болуды. Әргіз ваз кәчмән, деді.
1: Анының ысық яшлары худды иғыр болқығы ұқшаш, оның юргіге қаттық ұралды. О, өз кәйпиятын ешіруш үшін ішік алдығы беріп, бір беймарының анысығы телефон қылды. Телефонда балының яна бір ең ілгірләш құшалық еткізілді. Шу тапта қиялмаслық вән мәсуліет оны ваз кетіш кірдабыдын қайтырып келді. О, көз яшларына сүртіп, чішіні чішіліп, бәрдашлық берішіні қарар қалды.
0: Айнурдың хәйрият ішлері партия вә хөкеметтің қолдышы вә жәмиеттігі әр саханың қамқорлықығы ерішді. О, тың үшін амеви мәнпәәт қатарлық сұпола арқылық ияны топлап, мәркәзің ұзақ мұддәт юрішшігі капалатлық қылды. О, яна Гуанши Нәннінің тәжірібілеріні өрінә қылып, саламәтлікіні әсіге кәлтіріш, маарып вә тәрбияны бірләштіріп, балаланың жәмиетке техімі яқшы сыңып кірішіге ярдам берішіні үміт қылды. 2023 yılı Айнурның яна бір салайты көпәйді. О, Атудым райлық сияси кеңешнің әзасы болды. О, нәгілі бармысын, келін хатыры дәптәріні еніде еліп үйретті. Хатыры дәптәрге еғіннің мұйым нұқтылары тәк шүріп тәтқи қылыш тәсіраты, сөз қылыш оригинали вә амының тәліпі рәттілік хатырыланген еді. О, бұл шәншіні ерді қойшқы болмайды дейді. Айнур халық сыңлысының халыдың хәбәрі еліштін тартып, аныла айлысының құрышқыча Али мәктәп кәнт кадырыдың атыным райлық сияси кеңештің әзасығыча 10 нәчі ел вақыт сәріп қылып, қан томырдың ұрғып чыққан мұхаббәтіні сансызылған айланы ертудыған маяққа айландырды. О, бұл балыланың өз анысы болмысы мұл, лекен ұлаға анылық, ұлықлық вә үміт беғішілді. Оның екайсы кішіләге бір адамның қанчылық ерақы меңіші оның қадымыға әмәс, бәлкі оның жүрікінің кім үшін соқшығы бағылық ішкәлікіні білдірді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң құяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия стансының Вәтән менің айлам программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
3: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдеки мехмансарыйы Тянь-Шань 1-нче номерлык туралгы районыга макаллашты. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
4: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
5: Saat 9:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі сәпәр хәмрайыңыз. Yol әхвалдың, үшірләдің хәбарда болалайсыз.
4: Saat 11:00 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі ijodiyat хәмрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 13:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі пултиже хәмрайыңыз. Жуғыламы нөмірінің тамақ билетіге алмаштырып, һәм пултижейсіз, һәм хатыржан болсыз.
4: Saat 14:00 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу Шытин Соды Шәрдісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
5: Saat 16:00 Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сұлу Шытин Аптиталы ярдан берді.
4: Saat 17:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
6: Saat 19:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі мәзілік таам хәмрайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
4: Saat 20:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі үгініш хәмрайыңыз. Білім тұрмышыңыздың тәмхұрчыға айланады.
5: Saat 22:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі тәнәрке тәмрайыңыз. Сағаламлыққа әмрақ болып әгішіп женіқсіз.
3: Slow Shooting Updateалыны түшіріп, сәрқіл мазмұнладың ғозырылының.
0: Uzaq tarixi ige Jungwa mədəniyyəti əvladma əvlad davamlaşıb süp süzük bulaq kəbi qalıb dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
7: Jungwa mədəniyyəti məngü nur çeçib sınaqlara baş əymək, teximu çolalınıb rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi məkanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb ravajlanıb Әуладмы әулад давамлышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған Джунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
8: Вәтен менің айләм.

0: әзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılan gülün vatqan yez kentlərgi nəzəri səyibimizin damlaşdırmız. Yıqında muhabbetke tolğan Tiyanşan, Şincan'ı yardan beriş iznaları başlayımlıq ziyaret. Ümiki Tiyanşan'ın canubi itkigi caylaşqan Şincan Aksu'yı kəldi. Şincan'ı yardan beriş küşlərinin türküsü de Aksu, Bintanşın alması, pən texniki cəhətdə tətqiq qılıp, içtin bulut terminalda seytişqatçı bolğan Zəncirsman yolunu ravallaşdırıp, bağvalarının 5 yolunu kenaytdi. Әмді зиярат өмікеге әгішіп, Шинжан табиі пән сана әтпәлері шөйені беріп, Ақсу Бейтаншын алмыстың кәсіп тәрәқият елі үстеді үзін әйлі.
2: Шинжан табиі пән вәт сана әтпәлері шөйеніге келіп, Бейтаншын алма тәтқиқат орны тәжірбіғанысының ішкіні ачқанда, қақлап пішірілген алманың татлық еді, дымаққы орылды. Бірнәтчі оқуғычы дұқыпқа еніді тұрып, іштедікі Бейтаншын алмасыға тікіліп қарап тұратты. 13 километр ираклықтыки Ақсу шәһәрлек электронлык соды буенча игелек тикләш, yetiştirish базасының бевасты көрсәтүш үйедә риясәтче экранга карап Бентаншин алмысын көрсәтеп атты.
1: Шинҗан табибан ва санаат фәнләре шөйәне йемеклек илми ва илгири Ақсуның алмылары көпенче йыгым йевләрен сетишне азас кылады. Оның исәт кылышчә яхшы мейвләр базарга сет. Илгири Ақсуның алмылары көпенче йыгым йевләрен сетишне азас кылады. Оның еседі қылышча, яқшы мейвелер базарға селінса, начар мейвелер бағдыла сесіп кетәді.
2: Қанда қылғанда алманың қымметтедін толық пайдаланғылы болуды? 2025-ші елі бірінші айда мәктәп білән шоғжайы бірләшкен Бентаншын алма тәтқиқат орныға вейвеске естілді. Арқадын Жыжан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш қаражытының қолышыда жүнгі өлчәш дашөзсі білән Шинжан табиі пән вә санаат пәнләр шөйәне ортақ құрған алманы инчикі пішіқлаш вә юқыр қымметләштіріп пайдаланыш тәжірибеханасы мақаллашты. Бұ хәлчән мұндақ деді. Тәтқиқ қылып етіш арқылық хазір ішкіләмче мейвенің му кәң ішілтілдіған орны бар болды. Оныңдын алма қиқи, алма қатлымысы ясығанда иқтисади өнім көрінерлік болады.
1: Тәтқиқат орында Яш оқытқычы бау жүмпің еңдің сықылған бір бұтылкі мейбі шәрбітіні көтіріп мұндақ тұныштырды. Бентаншын алмысыдың NFC мейбі шәрбіті ясашта қоңы рәңгі өзгіріш мәсілсі сетіш олды кі бұтылка шаң. Ол мұндақ деді. Бүгін күнді біз Синжанғы ярдан беру атқан мұтақасылар білән бірлішіп қоңы рәңгі өзгіріш қиын мәсілсін әл қылдық. 20 елден кейін бұл бұтылкі мейбі шәрбіті яны шындақ рәңгі өзгермейді.
2: Шинжанға ярдан беріш механизмі сәбәбідін Шөйәннің үшінші елік оқуғычысы Фын Юлу Жыжан дейқанчылық орманчылық дашөзіге өкінішкі барды. О мұндақ деді. Мән о ерді емеклік анализі тәжірбі мәшғулатыны егіліп, өгенген илғар техникларыны еліп келдім. Бүгінгі күнде Шинжан табиі пән вә санаат пәнләре шөйенде оныңға оқшаш Шинжанға ярдан беріш сәбәплік Бентаншынға ришті бағылған оқытқычы оқығычылар яна нағайды көп. Олар 38 кішілік пән тәтқиқат қошуыныны шәкелләндіріп, Ақсуның алмычылық кәсіпі білән білі өсіп кетілді.
1: Ақсу Бәйгу Чиншин электронлық соды шәкілшіліктің баш директоры Ваң Жингейнің нәзірді Бентаншын оның кішілік хайат yolunu өзгерткен бір мейве еді. 10 ел ілгірі Ақсу шәрлік соды идарысы білән Жыжан өлкісінің Шинжанға ярдан беріш құмандарлық штабы бірлікті ішкінші қарарлық мамкап планы электронлық соды бойынша тәрбиелеш курсы ашты. Ваң Жингей әсләп мұндақ деді. Өгініш командир опқының әмі сәқсіз еді. Қайтып келіп ла әсілдегі қызметімден істейпа беріп, мейбі сетішқа атынышына қарар қылдым.
2: Содысының барған сірі зору ешіғі әгешіп, Ваң Жингей әмкарлық кооперативіні тізімға алдырды. Бұлтыр оның коллективі бағвәлерінің қолыдын 1500 тонна Бентаншын алмасы сетіп алды. Бұл елі сетіп еліш мектарының 1800 тоннығы етіші мөлчерленді.
1: Тәжірбі қандың чары тепіп, торды

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığına anlattıklarla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mundet Tuprak programı. Hem de diktiğine yezi ilgili ki yeza dikkalarla alakalar uçurladı bu olsun.

Тоң қалпуқлық чипар бейліқ, белединінің су амбырғы қойып берілішіге әгешіп, Тудың қапа дәриясы вадысыда сүн'и көпәйтілген 232 мың чоң қалпуқлық чипар бейліқ белідіні мақаллашты. Шинжан чоң қалпуқлық чипар бейліқи ассаслықи Отыр Асия районы әм Шинжанның қысмен су районларға тарқалған болып, соғық су бейліқи түреге тәвәді. Дәүләт тәрбидән 2нче дәрәҗәлек, автоном район тәрбидән 1нче дәрәҗәлек кугдылыдыган бейлек түре хисапланады. Умуми узынлыгы 144 километр келедыган Тудың хапа дәрьясы вадысында илгири адам ва климат амили түпәйледен ибтидаи чоң калпуклык чипар бейлеге 100 гым йетмәйди. Шуңа автоном районлык Тудың хапа дәрьясы вадысы сучылык башкарыш мәркәзе Тудың хапа Лучваңзы су амбырда чоң калпуклык чипар бейлекни сүн'и көпәйтиш пункты курып, Каспий коллективни киргизип, сүн'и көпәйтишни канат яйдырды. Шинжан ЕХ Шүнью пән техник чеклик ширкетинин тадқиқатчысы Джи Фун мындай билдирди. 6 йыл истиниш, амалияттан өткизиш аркылык Шу жайда Шинжан чоң калпуклык чипар бейлигини сүн'и көпәйтиште көрүнөрлүк нәтиже үнүм колго келтирилди. Автоном райондук Тудың хапа вадиси суучулук башкаруу мерткези жана Санжи областы шаарынын жер ийгилиги суучулук тармактары менен бирликте 2024 жылдан баштап төр мөблөгө селип Шинжан чоң калпуклык чипар бейлик бейлежанларынын кыммытын ашырып қойып беріш қызметіні сәчел қанат яйдырды. Лу Чуаңсы су амбыры башқұрыш пунктінің пункт башлықы Сау Джен мұндақ деді. Уда үш ел жәмі 232 мың белі жан қойып бердіқ. Дайымлашқан экологияны осыраш тәтбірі вә сәчел көзітіш өлчәшкі тайынып, біз чоң қалпықлық чипар белікнің қайта еқіп, арам еліш әрекет ізіні көзітіп өлчедіқ. Вадыдыки су жаллықларыны әстегі кәлтүріш қызметі де пұқта нәтиже қолғы кәлтүрілді.